Dika rw'abarimyi b'icyayi mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuva ubu nta muntu n'umwe azoba kirangwa mu isoko nkuru ya Kayanza nyuma y'isaha 12 z'umugoroba kiretse abajeje gucungera umutekano bamwe bita abasiti ibyo bakaba babivuze bikavyavugiye mu nama mu sitanteri wa komine ya Kayanza yagiranye n'abadandaza akaba ari mu ntumbero yo gukinga imiriro ishobora kwaduka hari sekeza ry'ugusesa inzoga zitemewe n'amategeko gego cyatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudanaje mu gihugu cyose kuri uyu wa kane ikaba ryabereye